Dejlig 80'er musik her fra Yazoo, Don't Go, det er sådan noget, du kan høre Jan Bjarm spille i aften kl. 18-20, og igen i morgen lørdag fra 18-20 i hans Good Times Weekend. Nå, det er time mellem 11 og 12, og nu er det Texas med Sharon Spiteri og Black Eyed.

med Kiss. Kom i en fin version med Tom Jones, Mr. Sex Bomb, men her var det originalen Prince of the Revolution og Kiss. Så er det Glass Tiger og My Town. Yeah.

0: FM, DAB Plus og via mobilen. Det her er Radio Alfa.
1: And you can dance for inspiration.